0: soon so many say ya di adie we kan na wani ne be kwade a eyetiawa me papa bi tie me ewo eye adakwaje a che ba bi yakotoko training grounds no wo no me ka se wo tie me ofla blochire ne ba ye na ni wo bo ho kasa wo ba ye me friend ne kra hwe ne chese papa soon so many say wani no enye ye enti antu ho na mo biem e mo ho ka biem se kwasi se ne me ji wudi nti waka mate na mo me wo sugar amene nam 28 and ne sugar na do 5.4
1: but normal
0: I swear ne pressure na nam 2 something and ne wagina 140 papa me ka se nyame ani munyam se se wo ba ma ho ode atofom kojo to bra ai radin ti ya babo wow me papa bi wota no so na hospital bi wota no so friends midwife
1: ani mo ya
0: apata pajanse ho a
1: yeah ruban for no chain ho
0: na owale mienu na yire pani ne na yire ketoa eduru ba bi wo kwa na yire pani ne ho na ne ho nsole okwa ketoa ne ho na asole
1: we koso
0: ana afa ketoa no so sa ya den ebeja awale ye afa de be ma na wu oba ya ye frere ne kra hwa akire ne sa ketoa ne ne kwa ya de ti apani no
1: so oba me ha ho be sorry
0: oko penin ho dia no ho nsole
1: look at one obetwa wale no
0: awon e kwa yes ade no papa me se me hwehwe mu na me ye no onipa bi lo me frere ne kra hwe na chi na sunsu me che se ye biribi ma na me ya adanse ya ma I'm tell you jesa ma anya hwehwe mu enu ti na me se me nya matra ma kwa ye adwuma
1: e
0: ti problem na wo so dia nante a chinchi na enko no tumirika bra bo kanche tumirika bra me frere wo kra hwe wachi nya hwehwe mu na menchiro no beye asase na wote so wose wuye adwuma nye ye wo ye galam se ye nkoso wo di machine koso wo nya sika no bra e bia na asase ni di mind bibi e bi kura na fie na wote mu bobra no bibi koso wo fie ho wo nya was servant e hunu se tama wo nkwote na fie no wo bra boye wo nya was servant e hunu se tama wo ne ba ma we anante ye ne wasom dwo wo nya was servant e hunu se tama me nwale wo ba we ne madwuma koso but e dena na dia me wale wo ba me kwote na fie ha me ne asom ase nante ye me bre e bia na bibi koso am panin fo so twa huma firi suru na ma na bibi ye dan e twa sa wo chake ano pa me ne abre pa ko ye ntra ma bobo to kra me tran kwanche nyi bodie betim ni nolo saade ye ko ba yo dasa ni wini na ma nyade aye di nyame achi da bia na ahia ye ye di nyame achi na da bia ho kire ye ye di nyame achi da bia na ebo abubuo se ni senti abre sunsu nyuma wo ho mi ji bibi adi o bra wo si etodwan ye ntodwan ye adwuma nya sacrifice fa ma wo papa hwade ye wo se galam se enu a na me ni onipa bi kasa wo yinchi wo se papa enkrofu owu wa hapa o na mse kwa mbe so se amra ni bukum na mse han na ye sacrifice ma wo e ma enkrofu so sika ye den
1: e ba
0: I'm tell you sebio sebio meka o muko muko da bi enipa ngu o ye nka no kre o muko meka bi enipa ngu
1: ipe film
0: ma se da bi o muko ko bi o muko meka ba bi aso ko bo ye den
1: ne ma sister this is one person say eh this is the one ko bi
0: wo de wo wo ka se wi ase ye tra o wi ase nya tra sa o e ye sunsun wi ase pese wo genia pebribi ye papa ye ntia dance ye we do ba frem ne be di nkomo e wo off air
1: e ye 0240241
0: 0241 74 65 95
1: o baswa e no be kasa
0: 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95
1: number 0209 0209 41 41 10
0: Another 10
1: 0209 0209 41 41 10 10
0: Another 10
1: Another 10 Amisha dunkwa ukwaboso hine Nana opon
0: Yo nana ene ye chiao Ah ye chiao
1: Fima kaina na ding
0: Nana wong kwa sopia
1: Nasi uba kudi ho
0: Sa
1: Omu kura uluma e kwenye strong kusu kura
0: Binyami yase Elade nshila wong
1: Jiku tia dansi yeno Ufra yeno bekasa
2: Edi achire ye tiefu yenina Ohema akwaba
3: Ya erura mira
2: And you may de wa ba we kan yen sen me pese ye hu ade kode pote a nyankopon enam prophet akwasi amankwa so aye ama ho
3: yo mira men kan itintin bia sese de me de ya won e ba hai nanso so ene ya ma begina ha mpese me de adanse ma mansan tie de me de ani gisem ena ba ene serie ene se ya frama dwobedu na me ne me kru kodo kokowo sahwi na eye ebusua asase ena mikro no e ma ye koye ye mikro anu wan kan kire mi se eye ebusua asase nti to ma edru mfinfin mu nsa ebusua asase se ya ye awie wo san wo chire nye ye ti brani amane hunu emu ensu brani ade mu amun nsa na ku adwuma sitie afa ye koko no shaase se e ba ena e ka kire mi wura ne se mi wura se se ye ena ye hunu ebusua na de ba ye nye ena ja I was only treasure, I said, Sanity, the Anna, young coacher. Now, a new baby, ya, oh, your friend, a mansa, was only a one penny, a mere fool, young chet. You did kind of
2: fool, na, man, cassa, my bear, I yen,
3: me patch, I am one penny, my young chet, near my baby. Nay, my when you are bear money be out of the mammy. Yes, I quiet ding. Fair dear, you betcha yen, chair, betcha yen, chen, I was young, say, I am rat. I was see a chair fool, na, ye ma, I knew a bernie be. Ana omukwa chafu enu mumienu. Ya kwa chafu ni se pe. Ene na ene enu na nsa. Ya kwa afu mu, me kunu si, ah bibi aheme, wa afu mu ho. Me pe ya me kunin, me di na chini, ane na ma chini me kunin, ye nso mo enye mu, me kunin ye firi mi nsa. Wa wu. Ya sa kwa ya rafo se, me so me ne na wa nkwala. Ya sa, aye dia mame.
2: Eye nkwala esi.
3: Mene ne nkwala be yesia. Ti aja, ye didi ma na nkwala anu. Ehwe mo odi e obi num su wo school ayede amame. Fe na chese mi hu de menye. Nti danu bi ni oha na du koko bre. Sa de ye beti koko. Na mse ne nkwala mi enko mso wo mko pega. Wo afu mu ho. Ye kwodu se pa na mse me kwane na maboye ho. Afa me ti se ani bi frɛ se mi kunu ne.
2: Aye wukunu na wo free mu no.
3: Ai. Am sa. Na ene die na sa fra mi biem. Afa atonso na me ho aye mi e besi fom. Na kwara no so wo fa ba bi omum me na mtie mu fro mu sa ne. Omumra. Na me en kofie. Na panyine bi sa me se. Panyine om bi sa me se mama. Adan na me se ah. Ade bi akosofia. Na me ho yam basabasa. Ntumu die momma yen kofie na me ho na mame. Aja, yedrufie. Yedrufie no. Ani ano ano no man sori biem. Ma bubu.
2: Wa bubu.
3: Ana nkwada ya na ekọ na eba. Ya jaja asiku. Ebi kọ ekwate mota, ebi yesa, ebi so power pa na nkwada di hweme. Afu anu nkwada yi, afero masuro kro muntim nkom biem.
2: Aya de ekọ so nti o masuro.
3: Wo masuro fo ya dampan. Aja, dan mo cha se, nkwada de na dimitin ya de me kọ, ya de me ba, ya de me kọ. Fe kura de me hwa yemfone. Mi flow ya was yan say you know amia ye say na nkwala je say ya bere me
2: mami home so kakra I think so o mano ba kuni we na ye panyi ana say we na toso sen
3: me pa cho we na ye panyi ni
2: we na ye panyi
3: ai
2: nti enam obayi so na odi hu prophet
3: me pa cho ai
2: ora ben afidie ni mami kakra wa ye ba panyi die na chese de course bia obetimi achire mi se de o maami echire mu no na ne tietie mu ekwan be so ana wo fa so a wo de tie prophet enka na mukodru ho no den ana asi
4: me mfa ne se na kakra ni na boys fun ni hands free shi shamasu na me de koto fm ho na me de to fm ho na mi tie na me koto di fu akosi amankwa na me sima mi tie enti mi fa mu aba me ba yan so a me so me maami ewofi a wabubu agufi ho asi si no asase a woni me me papa aye a atoso ama me papa afili mo no so adisa asase na chi enso e de agubu e de agu ho enti me tie radio no na e wo se me ba be bona mane na mitimi han ka na me de ne tum na me de ne kona so ye na odifu etimi esane yade
2: nya botre kakra e mame wode ne ekɔ no no otimi enante kakra na sesen wode no egu kaamu ne kɔye ne tesen
4: ah presenter mraho
2: ensu bɛmɛ ensu
4: mraho ye wo afuo mu hɔade ne si ya ye bɛ fi ne 2 days time me se me ma me kra no ogya ne na egu ne ho mraho
2: arehosem mami bɛmɛ oba no ne raho osu enti mokodru prophet aswe ye no e kwan ben na wo fa so hu because the entire America sa most of our prophets na nyame yi omo no obehu no kra na just what you have billions of cedis e kwan ben na wo fa so hu agya send we see welcome en kwan ben na ofa so nyakopon enam ne so a wo san wo yare bo bibia to faman
3: oh mira said the tie ne se me be di mi kodru ho no ya ye yi mi e de me to ho no na wewre yi na wo ya asori nti na mi susu se bia ya de mbe ko council na nka wa kan bibia kire mi asori ye no amu no na oba mi nchen oba no se maami enam koko obi ho nti ni aye useye na aye wukunu nu nuaba na bo mansadin ono na aye usa nti wadru he die onyankopon na mi so ebe sa yare egbo akwantre ene afori amemmo aboso ah me da ho dims ei ya de mechino na so ha de ya bie masam so nti me nya gidie wo ho na ochre makwantre se me nto wire nti me toy de wo chire me bia me ya ma me ba afode e chire makwantre ni nyina ma me ye ti ya wie ye no na o se nya me ya wie nti ye nkofie me mo me koro no na me kwa ensole ensole pia sana ye minti na ama minigidie fisani mi se ho anu nka ho baba ame ye kwadru fie na nsa pepepepepepepe me na matopo mana twenin asode ye ya enna mi sumiti jama na mo so a enti ma ba studio ase me bayi po mi amra na media dance ama ama nsa mo so kwati bia im wo makwa ho kire mu wo mo susu ni kamafo bia ana wo bi eji ojapade bia firi wonsa mu ana wo ye mu no wusu betu America said ye me bayi di me baaya me suma benya ma ya de sei ti me baaya me nante sie ne no ni dawo janko pansi odifo ama nkwa so nya me hira wo ne wo ye ho
2: wonderful wonderful o ko dru fi ni nansa so ana oho eto o maami o bra mokoye no odifo ebo obosi katwitwiri di bi se muntua ansa na maami ho ato no
4: ye koye me maami nya adwuma bia me na me komota ebre ekosua na tie ye sika e de ba nti odifo aka se ye nto etu aboba na ye nto kutokuru na ye mpe sika 1 million emfa enka ho na
2: ye
4: 100 cedis nti ye ho no na sika hye mbotom nti ye ho ana me ye ntentem so eyi sika no e de ma odifo e modifo ma ye niam me ye de ba fie be use ye he nyakopon ye kese ye o me ngi bibi ndi ba nya me no bo soro ni asase no o mama hu se wo do ho to no so ye ye wa bo ame ma me ama na me gina ha no me nim se obi betimi ndi ni situation ba esene me ma me de a obetimi ah odifo ntimi hwe ne de nanka odifo oni nyankopon
2: wonderful wonderful ya ba da se na da se no edoson na wo de wa hwe prophet
0: odofo ohu adanse a me maame no edi e won yare ho wa yare wa nante wa chinchini ne ho anto no ba obepie mu no sunsum no e na madom so e kire na de odi so a wo ye ye no wanya ahoto wanya adanse minim ba bia wo minim ba bia wote me se ene ya adom bread man ene ye nkwaje da sebio minti ena anadwi ewurade ma won na ya ugusu tie nhira na wo hwe me ena wusu wunti ena twie di amponyame ema me ba hasa me mekasa emfanye de enkyero bo moden se ubetu wo hyebre ene wabra bo ho de ben anamo na mene wo eni nkomo na sunsum no emfa me so enkyere wo de ye wo be ya e de ahoto e de wo gye e de fa ho di ebebre number no ye 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 Ewurade adomboko. Owo me me pa choye flow say.
5: Papa, e frɛ me maame na wumi.
0: Wadalo ma ufi fa hen ene baaye.
5: Acho ifi kuma se kwada so.
0: Kwada so. E de na si de na Ewurade aya pɛ so ka hye nyame din animonyam.
5: Yo, papa. Enyame aye ni me yare ye fie mi ensane kakre ni na me yare ye ne ba be starti nyina yese mi kosra madam fubi asimbui ti me kosra na kakre iti honi mu na yare ye ne ko starti na starti fri me ensa be ye mi titiri ti ti me ba ye me de besen ko hospital nchi hospitals bebele de nro di mu ahuduo bebele na mensane da so ye mititi eko wi e chi kra de na afa de me na ya ba be ka ho me da no pa na me sori a me na no mi si form a asade ye twi bibi afri me na na se no na e wo so ni pege e mu no me ti se me na na se da e wo so ti se de bibi pe se yi to form no nti a ma me sa de call hospital call ye so doctor ma mi nru anunu munro na fi yenu ne fani to still ne ekoso na ekoso na de chama wo kra na no ma mi jane de beto a wo doctor me call doctor no na mka she doctor ne se doctor me na no ne mensa itwa na jwa ne mu jame mba sese me sa na ye mititiri ti ti se duro fufuro bi wo ho a nka won chere me na nka me nkoto na doctor na eba be ka se ye fre ya re bi do si ni low party na sa ni low party ne di ye kran kro ya re e ba wo so a enko nti we na me ti won ka na mse de bi ele ma mi nya ne mra ma to a we na me meshe bia ne menye oji efru nchen na me baaye nso na me ncha die o chire me nyoma bi ma me ye na ma me duro bi sa me mra me no mbe no ma me hun sesaye me no mu aduro na na nan nie na me ka se na me en mo nyam se me nan na na ye me sa ne die me nan na ejai me sa no na jo na emusisi mi na ye mi fefefe mi ni nyina jai na mo mensa na no no na ase titi ni metu na kakre bi e wo ho so mo gidi se e do na le ma me ni nya no mo emu fa kure nyuye ye ti me nu mo dro ni nyuye de na nya ngupo a sha ni ho ni mo nya na mo je aye media ti me ba ya na che se kakra me hu aburo me so ti na se me ba be ka wo hu se yes se wo duro no ye adwuma ye pa
0: yo ye da ewlade as ebusuafo wei ene ne asia me maame no e ka she nyame din ene munyam maame me mu se o ya lue ne ba ya na pa from hospital no what they call baby ana hospital duro no kwa na anu me
5: papa pa cho de bi afa ko baby ya hospital nre na na na menu
0: ye de nyame ase nti wo hwe emfie mienu ko mfie miensen ene oba oba menche di sen
5: oba me ba ye na wo chie chem ya na mba yu
0: oba ye 1 week ni but e di 4 days na wo hunu se sesaye aba nti wo di compare emre dodo ene enna kakra ye hu se ampan sesaye aba ewurade age wo
5: papa ewurade age me e che se hospital nduro no kramp iti mu ya no moto aswa bo so me ba mi ensa asa na me hu se ano e bras kakra na nsu we ne die me no me ye ne na nan ni me hu sesaye
0: nti die na wo ka chire wo na wo ti odi fo akosi amankwa
5: yo odi fo kakra me ti mi aka ne se ni me hu se yes na duro bi wo ho iti mi nwi ano m a mo so mo sa ha wo na bi no me sra mo se omro di fo na mo ba mo benya ayarisa e che se kota ka se sa ayari ewe no e ye kran kro e betena aso a enko na nso ma ba benya adru ya me hu se e se sa ya ba mu idie wo jidi se ya re na e be ko che se dokota na aka se e ye kran kro enko na emu ndu nya adru pa na wonu mo a e be ko amu wanya ofa ndi
0: abusuya wei ene de awurade nam adom so ayama no ti wo so ba osu benya bi aka abusuya fo ene nyame ba
6: me pa cho jina fo ma me mesro odofo ene nyame ba
0: wey any ni AC wey ni de urade ye oso obo modin be piamu bia ubehu sampa tumi nyina e ye urade dia ye nkoso anti adanse ya fre number no na ye ndi nkomo
6: kosia mankwani anopai me maame bi wa ha yebekwa ne nche busa na kwanso de asi ene de urade aye maame me ma wache
7: ya ja
6: maame na ye flower sen
7: jamila
6: jamila ufri fa hene baaye
7: samalen
6: kwanta ede na asi de na urade aye ama anopai waba wodi fa kosia mankwa ho
7: na mi yale ene juara ani me baaye no mu maame duro se se me ho atome
6: o ba ha ejuada
7: na me ho atome me ni me ba Tete ya kwa daano, na uye mbile tete ni huwa atono.
6: Mame, uwe yale ye edibe ese?
7: Busume nai.
6: Busume nai, yale ya nene wafa hii?
7: Nawe edam ha, miyamu.
6: Eda uyemu. Eni uni pedu yemu nina?
7: Ae, ene namu nina.
6: Nti uwe busume nai na uwe yale ye no, ene ejuwade ya uba habe pimu ene ifiade ya, sasayaba, ana sasayama.
7: Oh, sasayaba pa. Tete de menume duro no mo hunte mempom de aba metime sale ekwafum akoya adwuma
6: ba tama na wo yale de na wontime nkwafum nkoya adwuma
7: me jomba bia na mai mere
6: ma me wo ye de ni
7: pa cho me egurumani
6: obetuma ka guruma kasa e de akyere wo kromofo e wo de awurade aye ho
7: a o batuma ka
6: ka guruma kasa akyere wo kromofo
7: na me ya mbu ne ka ba Oso fuata. O dinu nyore. Mwala la anfie. Jwara nene mbao. Kela angbena ankete mbile. Meni mbu. Fanfana te ba. Ketoku nyore noma. Tela mpumdi. Abate sa. Ne. Tumo ba. Tiji dansi ya. Dina uye hu.
6: O di adansi ya. She uladi ya ni mwenyam. Ebu suya fuo. Eni nyame ma. Wey. Eni di uladi. Nama kusia man kwa so. Ayame ya mamen. She ubi ya waya. Lebo sume na yon. Oba ha juwada. Ebe pimu ni fiada. Ya liye no. Eko.
7: Eko.
6: Ote wa wosobla. Na uladi. Obe ya wadi ye. Amao. Na se uladi ye bina meme. Kano zampa. Uladi ni tumi eso. Me papa ebi su wa menchi ando pe. Yebe kono ubi sana kwa so. Di esi. Eni di uladi ya ye. Papa mema wache.
8: Ọjọ fun ba cho meje wosun.
6: Wa da lo ma me pa cho ye flower sey.
8: E ba cho ye frame na na buaje.
6: Na na buaje eni die mba cho free fine na bae.
8: E ba cho mi free hwidie mi na bae.
6: Eye Kenya se hwidie mi.
8: Kenya se mi na safu hwi. Eye Kenya se hwidie mi ya.
6: Wa da lo ma o bae no e de na urade aye de na asia peso ka shenya medin eni munyam.
8: Ọjọ fun de nyame aye de. Aboro ma adwene ntira se so ma nante papa papa papa. Mi ye koko kracha mi to koko. Ye businesses ya ye normal bebere but she can't mean nyina me sem metime to ade 500 million ba kwot dem me ya sem yire kura ni me ncham yire frim aso ade be chene so ate she can't nyina me sem nemo be je sem na no kan srade ni bi no papa de urade aye no ebro ma adwene so so ameka she urade ni monyama she say she can't nyina me sem na urade adum kura she ma sa kwot koko kura kasapin a me say ye na mehu se wi ase ya ka se dade bi twa dade bi ma so sofo awe na so majo papa o semana ne de me kanfo mo bibi a obi amaji bi na de aye ama me no e boro ma adwene na me ntia se so
6: wadalo ma e bra ne ma sha se se eye basa na ze ne ma sha se eji gu no me pa cho edi be sen
8: e kwa be nfi na papa ma nante o asofo bi e ni wa me nko mo ma nante papa e da me te won ka kwa me kwa ba mo bui Nti madam fubi ye frono nana akwesi wona shemi nkura se menko enkosore na maso awe na mehu pa nfie nani ba me be ji esem na na eno ma e comment e koso no e buru ma adwene so
6: me pa cho oba ye no edi besen
8: me ba bi ji esem na ndie me ye wura busumi mirunu
6: ye de nyame ase ebusuafo we ni de oba ye nyame ayo nti wo so oba obenya bi aka nyame nhira wo ebusuafo ni nyame ma odi fo akwesi amankore ni me papa bi wo menchen anopai yebeko na obusa na kwanso de asi ani de urade ayama no papa me ma wache
9: ya di fo meje uso
6: me pa cho na pome
9: eje na adum ne wa daruma me ho ye na de eye se de ohumi
6: me pa cho na ye flow saying
9: me di an kasa de ye mfan se twi ne be friend akwasi mensa ba me bro fo di de francis intim
6: me pa cho ufi fa hene bae
9: me wode chemso kumase heya na me o
6: wadaloma oba menche de na esi de na urade aya peso ka xe nyame din eni monyam
9: o de urade afa wo so aye de se me kase me ka odifo ebejemre na be na otwe mienu ani na mete wonka na menso no me obi a me yedwadini emfanse me businessman by nansi yare kakre bi abebo me diabetes yare bi aba abebo me ba me ba ye de me de mienu nyina na ba ye na madwuma no akofom afenso na misika asem so na ye basa TMS mete wonka enem tu anamo ba ye. In fact me ba ye nso no o ma me semina na o ye so be jira machi kire kire me me bisa me nkonko ye nyame adom jesi anema eye e ma me afenso yare ye no ese kire yare ye ne pressure ne re wo mso no. In fact nyame adom sisi a eye divo nyame adom ahoden aba first na me dwon so kura na wo ka dwon so no kura wa wo te se ase asikiri kakra wo batene esa wo de o kire me am koye nyina te me hu sa de ne biem kura sisi ama che se me ho ayi de ka me no ka se wo hu se me ho kura wo so wo so enya asem ketoa me ba ye de ne ma wo de ma am na especially se me na na me di dware ne de a wo de ma am no wo se me na na ye adwuma ye adwuma ama me dwa de ne se ye ko so pa di fo enti wo sa me a nyame afa so aboa me papa boy nyame nyira opa so fo
6: wadaloma ne me busa twato ne se wo yale ye no ene se ne ma jigu ye na di be sen
9: mfa se be mfie miensa ko nan mu ani o
6: ena yale ye no e ba ye
9: sa
6: na adwuma no so ko fo mo na di be sen
9: o adwuma ne kura de am se me yare nsate se ba na me bobobbo ho ka no enu mu na adwuma no e di me fo mba ne ye de e sha ase
6: enti wo hwɛ emre dodo no ene na wo twɛ mienu yi a wo hu sense sanye aba
9: kyerɛ sɛ na meka sɛ me anka sa no hu sɛ yare no meka eba nso kɔ mfie bɛ nan ni o afɛ na mfie mien sɛ kɔ nan nyanduru papa but sofo manante kakra yare no ba de mfa de machinchin kakra pa but sɛ de meka na wo twɛ mienu pa na mete wo nka me ba yɛ mfa sɛ me nya hu bibi wo me ni paduam ene madwuma ma ka me nyina ha ni adanse yɛ ba me ba e kakre na wotwe ba mi nu pa ni no de mahu no amama hu say in fact wo ye powerful
6: ye de urade ase we ni de urade aye we ni de ase nti wo so ba wo benya adanse e urade nshira
0: odofo ani nyame ba ahu adanse ahodo a enkrofo edi wo a wutie radio no menim ne ye wo fam menim ne ye koso menim ne ye wuhunu menim ne ye tete wo ana menim ne ye to ba de menim ne se meme nyankopon na mesom no no otumi ade nyina aye Timoteo 11:28 wo se mama ye adwuma ne aso amone so amomla mesue mo ne mema ma home enti onipa bi a wutie me na hunu ho sa ade so abiso o ha ne amane bi da wo so no ubewura mu ubepie mu bia awurade beje wo se yabo wudua se yato wadu se ye twere se ye dam se ye awo se ye akwantuo se ye sikasem problem bi a wo fa mu no twie di ampo nyame na madom tumi so de ne sabe kan benya ka wo sofola e di aba benya ka e wo kejeti apampa so esu ye bo ip tu benya bi aba wo su besi bo kanche pentecost asore dananim wudu bo kanche aso besi pentecost asore dananim me pa cho wo de number we fleme 0241 74 65 95 sa number we ewa WhatsApp baby a wutie me bia person me di nkomo ewa WhatsApp a sa number we ewa WhatsApp 0241 74 65 95 0209 41 1010 and also WhatsApp 0241 74 65 95 and so WhatsApp me wobo kanche baby wo free baby wo free papa me bo me free ha me mfa he me nya bo tra dale to mo be piamu bi na urade na nyam no tu me be yekese wo ba wa fode e ye 100 Ghana wa fode e 100 Ghana yedi nkomo wie na sunsun chire ne me bi wa na be toto wa wo hone bra na e den ala so be di adanse e free me wo 0241 74 65 95 ye nti adanse we na ye nsole
10: abusia fo ni nyame ma ayi odi fo akosia manko ni me papa bi wo menchen e nanu pei e be kono ho abusa na kwanso de asi ene de urade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
11: ma je osu nyame di fo
10: e pa cho na poma
11: nya obade adom ne wa pa badom na kwantwa dom tumi ho meti ase
10: openi e de na asi de na urade aya ama no pei o pese o ka che nyame din ene mo nyam
11: odi fo na pei me ba onche na nyabone na asada na medema se na me yare me ma mo yare mpinsu swa na emu akikame na nsu fita bi efemu ba na machia na ntia body for me hu kumasi has radio kwa me nko swa me asofo me nko mo nchen shire efemu sa asofo e woso my komu nyina so esi odifo as you wish me ma so ma so for my boka na mitiu na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nko na bae odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me shira wo ye se me nchen nya me difo ye obra wo chema kwanchira me koya wo na odifo me minsufite fi me ma mo ba wo de we ke kamio se na nso nso gu hu nyina na ne nyina agai odifo nya me shira wo odifo ade ba ko san wo kwa na se na me bi electrical store e wo dunka wa na me tonton e dan ho nya me electrical appliances but ni en toshi ban shan ka wo se obra ba ma ma me oyu bi a ye ntwema or your nine on Chama Samanano, or the for Bramiko, you should net Mistom Menyan Samponam Legiska, or the for Intinaman net Metuana Bowen Chain, Yakupon Shrau, not Cinnamon Chonio Cassier, Pa, and Yamishrapa.
10: May Patro, your flower say,
11: May Patro, me did Mr. Orchard.
10: Mr. Orchard, what Daroma, Oyale, Edibe say,
11: or the for Baby Infinity, your confidence, Runi.
10: When you are Bemma, we are Cobasa, or Jonsa, Nemo Shonis, if it are an infinity, a confidence on,
11: May Patro, or the for Patro,
10: and now Osher. Emfienson atwam ene na wotwe pe awoni mehia na sesaye aba
11: odifo e won ene kwa na eme wanwa no because in shrefa ma so difo asofo ma onkasa ma bom nchen so so ma hu hwe enti nkwa na ma paba ma nchen so ye bebi e ho na me radio da de bi e ho na meti afi kwa ma paba na mum okase me radio so so ma kobia bi na sa mo na omra me so ho hwe na ne ma me tu hu jidia na ma mba ya odifo na wotwe pe ni nyina jaye
10: yeda Eulade as ebusua we ene ne esi we ni de Eulade ye se wo so ba oso benya adanse ye medin ni odi fo akwesi amankwa
0: oso ba be hu Eulade ne monyam number we so e wo WhatsApp 0273 528 545 0273 528 545 ano pay ayebo kanche me pacho ebia wutie me oman so ene ne mpotemo ebia wutie me ewo eye anwea kwanta asante bekwai atobiase apegya akomfede wutie me ba ebiti se ni wadubi ase fomana dompa ase wutie me plaso asinfosu ene ne mpotemo ba bibiala wutie me ba ebiti se obo ase dunkwa ayamflobogo so takwa prisia ai jakobu mpotemo ho manso kro biala wutie me obefa kumase ka ubesi santa ase runabout udu santa ase runabout amepacho fatro trouble sofolai wa wo ba sofolai bia busasa wo pa baabi elodu baabi ani ka no mepacho udru wa anya baabi ani ka na wa befro nemu honoma trotro station wo ho mo lodu ekroponsa ase bokanche ofu bia usu besi bokanche pentecost asore dan no usi ya bo se pentecost asore dan ni mo na kan be sunu futukwan bi da ho asore dan ni mo yaduedu atake mfutukwan bi da ho 190 a chekra ye 1 minute ube pie nkwanta nan so koko wura bi ho busa ne so hwe so fo amankwa ebia wutie me ewo santase enyina mpachi tre de kotwi bofrodu ene baabi ti se aprehman fakabra sofulai ahojo sokoban yampa yokwa ngoma konkole ne mpotemo nyina fa bibla sofulai agle kenzama kromo ase yabi akosomo twede efo ase tebo mnyo so fa bibla sofulai me pacho ebia wutie me ewo baabi ti se boshan able po hwima manflo masuefo na adankwa me fa bibla sofulai me pacho wutie me baabi ti se atonso puto jaja ache plam so kokofu adaja esre so kontas nyame ni mpotemo honkronkro ho nyina baabi biala fa bibla sofulai na kejeti apampa so obenya bi ababo kan ubesi Pentecost asoda nanim ehire so pass wa frame 0241 746595 0241 746595 me pacho ebia utie me ewo baabi ti se eye bremai me krokronoma franchwe kwade yebo ho ahinkro fabi ebesi sofolai ofenso abofo kenkenso akomadan techiman ene mpotamo fabi besi kejeti apampa so tafon ton so abo so fada man ponte hwa medoma fa bibla so fulai abo bebeti se kona agona jamaasi wiamo ase kofi ase manpon fa bibesi kejeti apampa so ebla wutie me inside kumase de chem so aso ase kroflom abo abo ashtown alaba menshia wutie maso kole manpon pa akoso wutie ma brepo junction bantima wutie me kejeti ya wutie me bebeti se Angona ga Johnson Stadium sobolo yemfa bi emla sofola benya bi ababo kanche utie me be bitise eye apiedu Utie me bete se emena buwedi utie me teke juasi kote utie me kentin krono fumesa eko efijasa oyoko ejoso kwa mo ene ne mpote mo juaso nkwanta asankali bumfa etiwa achinyase konongo nkoko achemoda munye na mo mfebi mesi teke mfebi mlaso fulai mamu obe bie ni kwanso nkawye mpase etie nyina mso sirebu oso bete nko kwa enfi mfinadie mla nye hini bebie ni mwosi asu esuye nyunu mpote mo wenye na febi esi IPT mamu obe nshia kufodu ya kropon fence intense rema nkranso kunsu yu oso mpasa aso aha mumfebi ano panodo fwe kropon obesi ubo kanche wadia oba busa fuwa nye la kwa ensofu mifri ho meba menfa hen no obe pie mubi fefefefefe bomo dema ano pe ye nshia midin major prophet apostle akwesi amankwa oba wafodi ya eye 100 Ghana ye hwe mu wye na be hiye bibi waho na ebe jisika fri di atoto buwa waho na bera na ye dena yere so paso a osu ubenya adansiye ni biti sedi ya nkrofo eye den edi adansiye Omunyina tu anamo bai enti wosu ye nipa te se o mabra eduru wosu na so fa dance ye ko ebre na ebre me sole freme wo 0241 0241 74 64 95 0241 0241 74 65 95 me pacho me sole di ofreme me tu ma fam ye di nkomo wa ofreme ma mfa ne fa chem na me kasa me sole di ofreme ya me fa obekwa adwuma blantam ye hwe wa na wo ko ba bia wo fri ba bia wo de fre so fo me bo me fri amemfa yale biala ni problem biala bra yemfra wo kran hwewachi ai me na me yehwehwe mu asara ma yebiribi me bo adane me ya ntwe mabra na benya adanse awrade nka ho hwe oso awrade nyina wachi ntene ne momie kwan na onye wo mu amfa omla e wo Jesus Christ dem nti amen
1: amen major prophet apostle akwesi amankwa kofa ba wo da municipal worship center no e chi kwan e ye bukanchi roman and the pentecost asodan e chi

0: Christ Ampara, dear Ukrumo Mobronia, do ya ye, and pay or no, and our Maya Quenya, nigh to me home a cat as a phone. Pim Sambo for a woofia, that diacon, or coming home with her. Do not have an ojamine. Ah, quite that so as the hospital energy. You pay na jitria, ah, we do a nature na suye. What if you are
1: Adena
0: na bom ti sei
1: akura oba de na da roma mse ejade aba bedri de na ya dom
0: te kristo asi
1: akura
0: fiada ye da ya ne fio kwa mo fidi so
1: ye sunsum da
0: e waso ye ho
1: an e duru fiada bia no aye bie sunsum dan mse sebe abo bia so ye kasi aya na osua preko na empeni se ye pa ye be hunu ntini ye chechere ne boa sebe e kwa na wasade ya no asofu safuni mse ya na ekwi abobo ano
0: se di mpe nya kanu
1: nti anopai di epani mabafie di ne maba yesi pani wotie maten soso ma nya den mante na anopai ade nya chie ye obo ade ame ye hunu han di e na kire se di Kristo kan esa de chie uhoi ese yesi ye ye de wo soma yen no
0: adwuma
1: na adwuma no ene kwa da so mpani mfie ho metenase aye adwuma na wane nim ji aman nim se me de ma ye difu asabi ya musabi ya kusabi ya nyado me wura ngura mte habamba na me de ye adwuma na no pani bi fira me bisa me se difu firi sa uba fidie so amatie umfie miensanie yade enko na me de me nim se ohwe na difu me me de ne nya yade me ba wo behwe me ana okaya na mesere kakra ewo mitirim na mbisa ne se waba aswadi fie hoda wasi debi na mse nere na huu se yade mkwa na meshe wasi se mitie wa dansi ya
0: se tudo no ye
1: wane edia dansi ye nyinano ye yade na mitia dansi ya nunsua ma huu sa dansi ya nklofuo di nyinano ye nukure na mepesa meba unchain Mesume dia ne nya yate ye. Inti ama me ntimi ma. Na nso da bia beba afidie su bia me nti ewu ame nai. Na me ka kire ne se ade bia ha obi. E wo sunsun kwa so no so wo pe ba bi afa bia no oba me ye ho ade. Na ya ade nti a saa adanse ye no ya me moni nyina aye se. Wiase. Mpenisi si obi sere na man sere bia nhia no a. Ne firi yade. Na obi ukwa na manko bia ni firi yatie inti diye nti ama yatia dansi ya na mibaye fidiye suwa mibonji na anese udifuwa wotimi tia haba madi shaya yatie anese udifuwa nanuwa shi
0: yatie nankasa eye niya so, odipe sewa sewa
1: mm-hmm.
0: Adnase obremu obre kura muno itimi jije nipa
1: chane tie inti wangu nise Kristo abra na juma ye muno omo de yare fuo bibere no se won sa na yade na na Kristo e twentwen so uti die si ye omo shaase so omo kasakasa etie ma Kristo de abufuo aka kire nipa na wo yane se won sore no nyade onyi mikete sore wi ye na wo de abufuo ka se nti amre se obi be ka kire wo bubu ani se won sore no nyade onyi mikete no won sore nante
0: Mark chapter 2 recorded.
1: Nti adia ba ko a edene e wo sunsun dwuma mu ene yarehwe.
0: So bi to yade to bi soa.
1: So fo safo.
0: E ye to yade ya.
1: Adia edene wo sunsun dwuma mu.
0: So obre nipa na sekra.
1: Adia edene wo sunsun dwuma mu eye yarehwe. Enu nti ne yempanimfo adifo no. Na omo wo prayer camps no. Nti prayer camp ubo wunu se ayarefo no nana esisi edan no wo prayer camp wo enye sofo no ayarefo na ekɔ hɔ kɔ pa ayarehwɛ no
0: abetena se wo
1: ɔmo na ebesisi dan no wo hɔ
0: na makam
1: ntube hu se wo makam eti prayer camp wo bebrebe wo hɔ aya ya akakraka ne nyina no na eya ayarefo no
0: be no pe ba bi atena
1: ɔkɔ a no wo kɔ pe ba bi atse agye asase ne da hɔ kakraka sofo no ntimi nsisi saa dan no eti wo na wo ba bɛhwɛ wo hu yade no Ube unu se ube duru yenu unya bebi nama honto. Eti pie ba kubi anu waya deyi.
0: Wesi.
1: Nwesi na woho.
0: Bikuya si na gilipi se habe mwa tobi ni mimpi
1: mfri ha. Mimpi mfri hebi emu. Etu wabikuwa uoni mani na wo player camp ho. Waka ho. Ibu se honu okonya adiyen.
0: Na
1: yaresa. Inti kane tete wano bebi ana omu kokonyo oma yaresa na wana niye mpeni mfono nu omoka. Na enu ni di ufujuma no enu ni oba adiye di maa yeye no.
0: Se dia kan die obesie eye mugu
1: o sofo
0: beto ade ye nto
1: eno de sa ne man ketenkete
0: o jimi kunu na o jimi yire
1: sofo safo eno ne man ketenkete
0: yes sir
1: e dia na me ba fidie so a me wana dance beberebe o hoye bade amemmo ha me huni se eno ne ya ne ma bia sabe ma sofo nkra no kra ntimi yesa adwuma no
0: difo mara
1: ai wo mutimi yesa adwuma ne bro so Senya me kwa na metena se se me ya omutimi ye. Ne bu madia ba ko a ba manimu a me yem hyehyeme wo ho ye yade. Ubidi yade ba manimu a me ni agro. Ba bia wose me wura pe na de de kanipa kro na wose me pe. Etu woni pa bia wode yade ba manimu ba manim de de kan. Ba manim de to sumie nu a wo ba na me bisa ne se. Ade na me de kan wo na ye den wose papa yi. Wode ade kan me ne yade na ye den. Apart from na chira se e chira wo se adie na me de kan no na yare hwa ye den osikwan mu
0: eti se na inu be ma wo ti wa wo busa sa question wi ana wo pe bi bi free ono ne ha wo no akonya wo ma no
1: o so sa fo betima badodo se me di fo me tena se ye atwuma obi adie ya ware sam maye ho adwuma wo ba maye ho adwuma ma wo
0: adu mpanin fi so aware e
1: sa aware ho odin wo ba maye ho adwuma wo bua wa wton ade wo pese ye free dwa e de ma wo maye ho ade e no metimi di nku a wanka sa wo de sere wo nipa dua ya ma wo metimi di wo soro nsuo aye sa ade ne de ma wo metimi di asere asere ye ahaban bi na wo de ye yankura na wo de wo nan e ka bo mu a na akata no mpanin fu otie ntimi ntimi moni din Metimi de saha bayin nso so no aye.
0: Na broker ta baby.
1: Aha, metimi de saha bayin nso so.
0: Asafin asase die no.
1: Asase nya asase ne yabo na
0: meka. Na yef usafin asidi asidi no.
1: Ai, enna me frere ne saa no.
0: Ah, okay.
1: Sa o kan se ya no osere.
0: Mhm.
1: O kan bi emu a no asan akata.
0: Mhm.
1: What you say? Ne ya nkra ne adidi agro.
0: Eti
1: saa ne ma me nsa no, enna metimi de frega adi manipa. Eti da se nku a wanka sa wo de sra. Ana se me de saha bayin no. Ana mde be yesa adwuma no dia ma wo. Ana se ensu e firi soro e ba enkan hwe. Anya de agu ade asu o. Se ensu to na wo de akwa ko si ba bia entimi nka bi bia no.
0: Enwu nchanse
1: da. Enwu bi bia so na be gu sa de no a.
0: Wo de si
1: ho. Wo de si mu no. Ana so metimi de afre dwa e dia ma wo. Se wo ton ade asu pese dwa ba.
0: Okay.
1: Eti na fia da metna si so bi obi no de ba. Me ya de na na within 3 days pe wo say ya adwuma. Ana me ensa pe. Eye tumi e wo say ya adwuma.
0: Okay. Di enyes kwa kwa se ya de enko na wo hwe.
1: O da bi.
0: Ti de na union na be man so.
1: Obi a wonim gi aman bia ni me. So fo obi a wonim gi aman bia no enim se papa no wo ya adwuma. Anya me na me te ya meka. Wona ehia me fia da dabia nim se papa no ye adwuma
0: do ko obi agina die bi me for ba me ntia
1: sa e ka de ye dan ka eno me de chameleon e ye sa adwuma no abosuma ku treniti ene pane ye nse nsembi wa me be fidi so amenka ye ntia menka nyina ne se ene me bi wo ha ye nka so what you say we be fru dua no ohu si a wasi What if you form to number top for more? What's
0: he? But could you number your yak?
1: Aye, that's where they are. See, be I a day.
0: See,
1: a see it. It will be a bit in a kawasimin pier, was a baby a pibia from a court. See, a pa boss won't get any tea, and ya and a mono, dear one won't eat tea. And a time you were buying, and a panier may have demanded the amount. For conquant and I so. Baby, any punish be a becano.
0: Samiba.
1: Baby, I wish be a becano. Aji se bia wunye nipa.
0: Ubi kuna na na yire wu. Eja na umami bi. Ana ebe bi. Na ejapadio na obi asoretia
1: mhm
0: tinchira maji
1: maji afri wonsam
0: na nkwadai su nimse ye papadie maame ne bo bra
1: na maji sadia ne ya wodia nkwadia ne madwuma no no menya sisi adwuma adia anya wodia ne menya hu adwuma uba manimu adia be ma me mahunu sa ya wodia ne ye bebisa panin ye bisa wo bechere
0: ye bisa wo sadia no
1: ah sofo safo ye fri su su sesi ya wo bechere obachere ba bia nipa ne wonyina se wo bisa waje wade ya wo se minhuru nipa ne kira kwan ye fri su su sesi ya wo sane obachere ba bia nipa ne wo na wa chere dia ye nkam mu mfanye obu wa wo se me de me hu aja etime wo ye bibia nya yie ye fri su su obachere ade bia wa ye de ato ne ho so ba bia wo ko ye okoye ade bia obachere seni pa we uye si anya adwuma uye si anya adwuma uye si anya adwuma gi se uye ni sei etu onipa do wa wana wa mu di wo mu hu agya wase me me de me de me hu ak